اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو، سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

0: جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ.
1: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
0: یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں.

خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔

0: دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔
1: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ

اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے ایک کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔

یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے, تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے, اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے. لا

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. قل

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔
1: قل

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل

0: خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا.
1: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے.
1: اِذْ

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوان نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتی۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔

زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے. تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا. وَإِذْ

0: اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے،
1: یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین،
0: مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

0: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں با آبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا۔
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔
1: قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

0: مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ،
0: اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔

0: اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔
1: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔
0: اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔

0: اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
0: اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلہ دے گا، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔
1: ان

اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔

0: عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے.
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
0: یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
1: فمن

0: پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔
1: ان هذا لهو القصص الحق

کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔

اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

0: ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے، اور مشرکوں میں نہ تھے۔
1: ان

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور خدا مومنوں کا کارساز ہے۔

اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے۔

اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے۔

0: وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا. یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں.
0: بلا من اوفا بعہده واتقا فإن اللہ يحب المتقین.
1: ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا.

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔

کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب، تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔

اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟

0: اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
1: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
0: تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔

کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔

0: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔
1: کئی

0: خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا.
1: اولا

جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔

جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا, کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشفارہ وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط, مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجہہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیہ داڑھی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ سجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تزری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے
کے بے روب ہو جائیں اور حسب وسیم قسیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفاره وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیه دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحته کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقه سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوته سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شثن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسروا، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤاً، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور
یبدو من لقیہو بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ تھے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے. اور اذ التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے. آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/fm247365.

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی FM 100 پاکستان.
2: FM 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام و ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

دی محبت نہ سلا کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ, اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
7: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر, لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں, کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. وی میک لرننگ فن فرام پرائمری ایئرز ایجوکیشن تھرو اسٹیم اپروچ, تاکہ آپ کا بچہ ڈیولپ کر سکے اسٹرانگ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹ اینڈ میتھمیٹکس اسکلس. ایڈمیشنز اوپن, فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
9: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر, 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
10: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
11: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں, اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
10: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
12: This program is brought to you by
13: Is Jashn-e Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan.
2: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
2: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے۔
5: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100.
7: 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان۔
6: السلام علیکم پاکستان۔ پاکستان
8: This is FM 100.
9: DJ mixing the beats. Beats.
10: Mixing the beats.
11: 24 hours.
12: FM 100.
13: This is your music.

کوالٹی ہے تو سین ہے آپ کا. اینڈ جی کبھی ایسے چاہے گا, جی سر مائی شیڈو میں میرا ریفلیکشن مائی بیسٹ فرینڈ, میرا سایہ میرا سب سے اچھا دوست ہے. چلیں کوئی بات نہیں. ویسے وہ ایک گانا بھی تھا نصرت علی خان صاحب کا کہ سایہ بھی ساتھ جب چھوڑے. خیر وہ اللہ کرے کہ سایہ کبھی ساتھ نہ چھوڑے. خیر آپ لوگ بھی اگر اپنے دوستوں کے بارے میں ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کریں آر جے سمیہ کی فیس بک پیج پہ, آر جے سمیہ کے انسٹاگرام پہ. تیسرا طریقہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج اسے بھیج دیں 3636 پر. آج ہم بنا رہے ہیں ہیپی فرینڈشپ ڈے, تو اپنے دوستوں کو ضرور ضرور آپ یاد کریں اور ان کے لیے گانا بھی لگوا سکتے ہیں. خیر گانے ہماری پسند کے, دوست آپ کی پسند کا. فی الحال ہم نازیہ زہیب کا گانا یہ دوستی والا تو ضرور ضرور لگاتے ہیں اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں میرے پیارے دوست جو اور وہ ہیں اقبال حسین صاحب اور نسیم پٹیل جی, حکیم شکیل صاحب, انزیک عابد امید جو میرے بہت ہی لائک ریگولر لسنرز ہیں. آئیے سنتے ہیں.

0: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
2: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس 50 سے زیادہ پلانز بہترین کوریج خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز تو دیر کس بات کی ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
4: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا
5: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو
6: بند کرو نا ڈھکن
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
8: ہر شہر کی اپنی پہچان ہر کونے میں بسا ہے پاکستان اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے ٹک ٹاک انسٹاگرام یا فیس بک پر # دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع آئی فون 17 پرو میکس الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان
9: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000 فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی شرائط و ضوابط لاگو ہیں
10: Step Schools سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. We make learning fun from primary years education through STEAM approach. تاکہ آپ کا بچہ develop کر سکے strong science, technology, engineering, art and mathematics skills. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
11: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ جشن آزادی مبارک
12: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
13: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں تو انتظار کس بات کا ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
12: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
14: This program is brought to you by
8: Is Jashn e Azadi Fatma Fertilizer ke sath milkar buland kare apne shehar ki shaan
1: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL and Candyland Non-stop fun karte jao
14: and
15: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
14: Like us on facebook.com/FM247365.
16: FM 247365.

جی ہم بنا رہے ہیں ہیپی فرینڈشپ ڈے. یہاں پہ ایف ایم 100 پہ آپ لوگوں کی میسیجز بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس. انزی کہہ رہے ہیں مائی فرینڈز آر آلسو یور لسنرز, اف آئی نیم اینی سنگل دین ریسٹ آف مائی فرینڈز غصہ کریں گے, دیٹس وائی مائی شیڈو اینڈ مرر از مائی بیسٹ فرینڈ, ریسٹ یو آر آلسو مائی سو کالڈ فرینڈ. چلو آئی لیو ود دیٹ, ڈونٹ وری, سو کالڈ فرینڈ سے بھی خوش ہوں میں. اوکے جی, اور آپ لوگ بھی مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سب سے پیارا پکا خوبصورت قابل دوست کون سا ہے, کیونکہ آج ہم بنا رہے ہیں فرینڈشپ سے. ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ.

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے، جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 24/7 365. Good morning Pakistan with RJ Samiha.
2: ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ آرجے سمیہ. آپ لوگوں کے پیغامات ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں دوستوں کی، اور ہمارے پاس محمد علی انصاری، عامر ظفر صدیقی صاحب کا بھی میسج آ گیا. اور اچھا جی، وعلیکم السلام محمد علی انصاری، آپ کا کون سا ایسا دوست ہے؟ اور عامر ظفر صدیقی کہہ رہے ہیں اسکول لائف کے فرینڈس ریلائبل اور لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. آج کل لوگ صرف مطلب کے لیے دوستی کرتے ہیں، مطلب نکلتے ہوئے اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر لیتے ہیں. میرا سب سے اچھا اسکول کا دوست عامر صدیقی ہے جو آج کل رشیا میں رہتا ہے. آپ دونوں کے نام سیم ہیں، عامر ظفر صدیقی، وہ عامر صدیقی. اچھا، اور صحیح بات ہے، آج کل لوگ مطلب دیکھ کے دوست کرتے ہیں، اسٹیٹس دیکھ کے دوستی کرتے ہیں، گاڑی دیکھ کے دوستی کرتے ہیں. چلو کہتا ہے نا کہ جی بس ایسی گھڑی ہونی چاہیے، ایسا موبائل ہونا چاہیے. پھر دوست سوچیں، جو دوست آپ کا گھڑی اور موبائل اور گاڑی دیکھ کے بنا ہو تو وہ اس نے کیا آپ سے دوستی نبھانی ہے؟ تو پھر تو گاڑی سے دوستی ہونی ہے نا یہ والی. ہر اچھی گاڑی سے تو یہ بھی بات ہے کہ میں متاثر ہو جاتی ہوں، لیکن یہ کہ دوست ہوتا نہیں ہر اچھی گاڑی والا، زیادہ تر سڑے دوست ہوتے ہیں. اکثر لوگ سوچتے ہیں واٹس ان اٹ فار می. ایون آپ کی بزنس ریلیشن شپ میں ہی ہوتی ہے کہ یار میرا کیا فائدہ ہے اس کے اندر، میں کیوں اس بندے کا کام کروں کہ میرا کام کرے گا یا نہیں کرے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بے غرض لوگوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا، بس اس لیے کہ وہ اچھے انسان ہوتا ہے. اور دوستی کا بھی آپ کو فوراً پتا نہیں چلتا کوئی آپ کا کیسا دوست ہے. کہتے ہیں سفر کرو، سفر کر کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ دوست کیسا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، وہ کتنا سیلفش ہے اور کتنے پیسے خرچ کرنے والا ہے، کتنا خیال ہے، کتنا اکوموڈیٹنگ ہے. سفر کرنے کے بعد یا پڑوسی کے آپ کو زیادہ حالات اچھے پتا ہوتا ہے کہ پڑوس کا کیسا، وہ آپ کو تنگ تو نہیں کرتا، تو یہ پتا چلتا ہے. اور میں جب ملک سے باہر گئی تو مجھے پتا چلا کہ واقعی میں دوستی کیا چیز ہوتی ہے. جیسے کہ جو میری ایک اچھی دوست تھی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتی تھی، وہ میرے ساتھ گئی وہاں پہ اور وہ بدل گئی وہاں جا کے. پھر مجھے پتا چلا کہ وہ تو کبھی مجھے اپنا دوست ہی نہیں سمجھتی تھی، وہ تو ایک مقابلہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جب میں وہاں گئی اور جب میرے اپنی پاکستانی دوست سے دل برداشتہ ہو کے جب میں وہاں اپنے روم میں واپس پہنچی اور دوسرے فلیٹ میٹ سے میری دوستی ہوئی جو ڈفرینٹ ممالک کے تھے، یو کے کے، آسٹریا کے، چائنا، ویتنام کے، اینڈ تائیوان کے. اینڈ جب پتہ چلا کہ یار دوستی اصل میں کالج یونیورسٹی میں سموسے چائے کھانے کا نام نہیں ہے، دوستی آپ کو آپ بہت خیال رکھنے کا بھی کام ہے، آپ کو اسپیس دینے کا بھی نام ہے، اور کیئر کرنے کا نام دوستی ہے. جو دوست ہے وہ آپ کا خیال کرتا ہے بیماری میں، دکھ میں، اور وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی مقابلہ نہیں کرتا. وہ یہ نہیں دیتا اچھا یہ تو اتنا امیر ہو گیا ہے اور میں پیچھے رہ گیا، میں وہیں کا وہیں رہ گیا ہوں، میرا دوست اتنا آگے چلا گیا یا ملک سے باہر چلا گیا، بڑی ترقی کر لی ہے. دوست کبھی مقابلہ نہیں کرتا، دوست کبھی آپ سے جیلس نہیں ہوتا، یہ دوستی کی نشانی ہے. اور اسی کے ساتھ ہم بات بڑی سہانی ہے اور مگر ہمیں جانا پڑے گا. آپ لوگوں کے میسیجز کا بہت بہت شکریہ دوستو، اور میری خواتین سے بہت کم دوستی ہوتی ہے لیکن نسیم پٹیل جی میری بہت پیاری دوست ہے. سو تھینک یو نسیم پٹیل جی فار یور لو اینڈ فار یور فرینڈشپ. میری بہت پیاری دوست ہیں, فائزہ ہے, زارا ہے, آفرین ہے, اور وہ بہت عزیز ہے مجھے. آئے سب زیادہ تر باہر ہی ہیں ملک سے اینڈ لیکن ان کی دوستی جو ہے وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. اینڈ اٹس لائک ان کے جیسا دوست نہیں ہے کوئی بھی. تو یہ میری, مجھے لگتا ہے کہ دوست, اور ایک زمانے میں تو آئی واز ویری ویری ویری پیشنیٹ اباؤٹ فرینڈز, لائک دوستوں کے لیے تو کچھ بھی. تو خیر آئی ہوپ کہ آپ کو بھی ہمارا شو آج کا پسند آیا ہوگا, اور تو آئی ہوپ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھے دوستوں سے نوازا ہوگا. اچھے دوست اللہ کی بڑی نعمت ہے, ان کا خیال رکھیں اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیں. اور آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک, اور یہ ٹریک جو ہے نا, آپ مانے یا نہ مانے, آپ کو دل کو کچھ ہوتا ہے اس گانے کو سن کے. سو آئی وش یو ویری ہیپی ڈے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: HBL Freedom account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
1: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
0: HBL Freedom account, jahan khwab wahan HBL.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100,
6: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
4: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: FM 100's time check. It's 11 AM. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Your location for maximum music.
1: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
2: بند کرو نا ڈھکن.
3: سوئی بی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365 This is your music.

0: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.
1: Don't miss out.
2: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the Lunchtime Special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
2: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
3: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji hongi aap se khub sari baatein share karenge, kuch information, aur saath hi saath program mein bahut sara music bhi hoga, aapke haal hawal bhi janenge. Aaj hai Monday to zikr chutti bhi zarur karenge, yani ki bhai bahut sari baatein hongi aap logon se. Program lunch time special mein ye deal to done hai. لیکن اس سے پہلے پروگرام لانچ ٹائم سپیشل کا باقاعدگی سے آغاز کرنا بھی ضرور ہے, کیونکہ باقاعدگی سے آغاز صرف اور صرف ہماری باتوں سے نہیں بلکہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ. تو چلیں جی, لیٹس بگین, کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز.

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: Nasha pareshaniyan khatam karta hai. Iska zarur hamesha rehta hai. Ye ek lamhe ki kamzori hai jo sari zindagi ka rog ban jati hai. Batla ilmi jahalat اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365.
7: اوکے جی, سو آئی ایم بیک. ٹریک بھی آپ لوگوں نے سن لیا, بریک بھی شامل کر لیا. باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی کے لیے جلدی سے آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کی ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. تو جلدی سے اس طریقہ کار کو فالو کریں اور اپنی اپنی حاضری لگائیں اور ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ لوگ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں بھی اختتام پذیر ہو چکی ہیں. کسی کسی کے اسکول منڈے سے کھل چکے ہیں, موسٹلی اسکول جو ہیں وہ اسی ویک میں کھل جائیں گے. کسی کے ویڈنسڈے سے کھلنا ہے, کسی کے تھرسڈے سے کھلنا ہے, کسی کے نیکسٹ منڈے سے کھلنا ہے. بٹ ایوری بڈی از ناؤ بیک ٹو دا ٹریک, بیکاز اگست کے مہینے میں داخل ہوتے ہی جو ہے وہ اسکول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. سب لوگ جو ہیں وہ اپنی ہوم ورک جلدی جلدی کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہوتا یہ کہ دو مہینے کی چھٹیاں تو ہوتی ہیں اور بہت ہی کم بچے ہوتے ہیں جو اپنا ہوم ورک جو بھی سمر میں آپ کو سمر ویکیشن پہ ہوم ورک ملتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ورنہ زیادہ تر کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ جو اینڈ کے ڈیز ہوں گے نا اس میں کر لیں گے, کیونکہ بھائی شروع کے دنوں میں تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. نانی کے گھر جا رہے ہیں, دادی کے گھر جا رہے ہیں, کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, اور اس چکر میں بھائی وہ ہوم ورک شوم ورک جو ہے وہ بعد میں کر لیں گے. دو مہینے کی چھٹیاں ہیں, لیکن واقعی میں یہ دو مہینے کی چھٹیاں تھیں تیزی سے گزرتی ہیں کہ پتا بھی نہیں چلتا. تو اب یہ دو مہینے کی چھٹیاں ہو چکی ہیں ختم, اینڈ ناؤ ایوری باڈی از بیک ٹو دا ٹریک. تو یہ صورت حال ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بھائی وہ اب الگ مصروفیات بچوں کی شروع ہو جاتی ہے. اچھا ویسے پتا ہے اگست کے مہینے میں اسکول تو کھلتے ہیں, لیکن اگست کے مہینے میں نا اسی کے ساتھ ساتھ مزہ بڑا آتا ہے, کیونکہ اسکول کھلتے ہیں آپ کا ایک ویلکم بیک ہوتا ہے اسکول میں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب بچے جو ہے نا وہ 14 اگست کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ملی نغمہ گاتا ہے.

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: اوکے جی تو واپس آ گئے پھر سے اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج اگست کی 3 تاریخ ہے یعنی کہ 3rd of August ہے. سو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اگر آج میرے لسنرز میں سے کسی کی بھی سالگرہ ہے, اکثر آج کل ہمارے پاس میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ جی آج ان کی برتھ ڈے ہے, ان کی برتھ ڈے ہے, کسی کی بھانجی کی ہے, کسی کے بھانجے کی ہے, کسی کی امی کی ہے, کسی کے ابو کی ہے, تو بھائی کسی کی بھی برتھ ڈے ہے تو ہیپی برتھ ڈے. یا اگر کوئی اور اسپیشل ڈے ہے تو بھی آپ کو بہت مبارک ہو, بیکاز اگست کی شروع کی تاریخ ہے, مطلب ہم ایک نئے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور نئے مہینے میں داخل ہوئے میں لگ بھگ 3 روز ہو چکے ہیں. اینڈ دس از آور ٹائم از فلائنگ. مہینوں میں بھی داخل ہو رہے ہیں ہم لوگ, تیزی سے وقت بھی گزر رہے ہیں اور اللہ پاک سارا یہ جو وقت ہے یہ اچھے سے گزارے, کیونکہ ٹائم تو بھائی از فلائنگ, یعنی یہ وقت تو تیز سے گزر رہا ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی وقت جو بھی گزر رہا ہے جیسے بھی بس گزرے تو اچھے سے گزرے. اچھا بھائی آج کون کون سے دن منائے جا رہے ہیں اس پر ذرا کرتے ہیں بات. آج نیشنل واٹر میلن ڈے منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, واٹر میلن اب تو دستیاب نہیں ہے شہر کراچی میں, تو ابھی ویسے بہت سارے پھل آئے ہوئے ہیں اور آم بھی بس اب آلموسٹ جانے جانے والے سے ہی ہیں, لیکن فی الحال ابھی موجود ہیں. آم کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں, البتہ ابھی صرف میرے خیال سے واٹر میلن یعنی کہ تربوز موجود نہیں ہے, لیکن آج اس کا دن منایا جا رہا ہے. لیکن آل دو اس وقت ہمارے پاس کافی مزیدار اور اچھے اچھے پھل موجود ہیں. اس وقت ہمارے پاس آلو بخارے ہیں, اس وقت ہمارے پاس جو ہیں وہ بیر بھی ہیں, اس وقت ہمارے پاس خوبانیاں ہیں, ہمارے پاس جو ہیں وہ آڑو ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, جامن ہیں اور آم بھی ہیں ابھی تک, اور ساتھ ہی ساتھ انگور بھی ہیں. بھائی انگور کی بھی ایک جو ہے وہ ہیوج ورائٹی ہمیں نظر آ رہی ہے, لال انگور, ہرے انگور, کالے انگور, تو انگور بھی اس وقت اویلیبل ہیں. تو کافی مزے مزے کے پھل اس وقت موجود ہیں جسے آپ ضرور کھائیں, کیونکہ پھل کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اور پھل کھانے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک موڈ جو ہے نا وہ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. سو آپ لوگ پھل ضرور کھائیں, اور آپ کے پسند کا پھل کون سا ہے یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں. اور اسے بتانے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کے ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. تو بھائی آپ کے پسند کا پھل کون سا ہے ذرا ہمیں بھی تو پتا چلے کہ آپ پھل کھانے کے شوقین ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی اسپیسیفک پھل ہے جو کہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, یا اکثر اوقات ہم اپنے پسندیدہ پھلوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیزن آئے تو ہم اس پھل کو انجوائے کریں, جیسے کہ کینو کے بہت فین فالوئنگ ہے, تربوز کی بہت فین فالوئنگ, آم تو بھائی ظاہر ہے پھلوں کا بادشاہ ہے, تو اس کے لیے تو لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات جو ہے وہ ذیابیطس کے مریض جو ہیں وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, بیکاز آم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے سب ٹو مچ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. لیکن جی کھائیں سب کچھ مگر اعتدال کے ساتھ, اور اپنے پسندیدہ پھل کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بتائیں. جب تک ہم آپ کو عبدالحنان کی آواز سناتے ہیں

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا. اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے. سورہ نساء.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان. دس از ایف ایم 100.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
2: 100 FM.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Like us on facebook.com/fm247365.
8: Let's celebrate
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: 100 FM.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: This program is brought to you by
4: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365.
6: This is the Lunchtime Special. Only on FM 100.
7: Karachi, Lahore, Islamabad, Edinburgh.

0: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
5: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's make your midday break a blast.
6: Midday break a blast.
7: اوکے، تو ہمیں میسج کرتی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، کیسی ہیں لولی آر جے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہتی ہیں آج لنچ میں مٹن قورمہ ہے اور رات کو مٹن بریانی بناؤں گی۔ ارے واہ بھائی، یعنی کہ آج پورا دن جو ہے وہ مٹن کے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ مٹن کا قورمہ بھی ہے اور مٹن کی بریانی بھی ہے۔ دیٹس ریلی نائس۔ کہتی ہیں آپ کے سانگ کی وائس بہت کم تھی۔ او ہو، چلو جی کوئی بات نہیں، اب آپ کو ٹھیک ہو جائے گی۔ تھوڑا آپ بھی اپنا والیوم جو ہے وہ تیز کر لیں۔ کہتی ہیں پلیز اگر ہو سکے تو کبھی بھی سانگ پلے کر دیجیے گا۔ اوکے، ڈیل ڈن ہے، انشاءاللہ ہم اسے ضرور کریں گے پلے کبھی بھی۔ سو انٹل اینڈ انلیس آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے۔ اس میسج میں کہتے ہیں لنچ میں آج پلاؤ اور رائتا ہے۔ ویری نائس، رائتا تو مجھے لگتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ بھی ہونا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ پلاؤ اور اسپیشلی چاولوں کے ساتھ تو عموماً طور پر رائتا لازمی ہوتا ہے۔ رائتے کی پریفرنس مطلب شیورٹی کے ساتھ ہوتی ہے کہ چاول کے ساتھ رائتا تو کمپلسری ہے۔ لیکن ویسے بھی اگر آپ بھائی کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں نا، اس کا رائتا بنائیں یا پھر اس کو ایسی رکھیں، وہ مجھے لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے۔ اور اس سے آپ بہت ساری ایسی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں جو کہ آپ شاید عام دنوں میں نہیں کھاتے، لیکن دہی کی بہ نسبت وہ چیزیں کھا لی جاتی ہیں۔ So that is also very nice. ہمارے پاس ایک اور میسج بھی آیا ہے، کہتے ہیں لنچ میں آج کوفتے ہیں۔ کوفتے از آلسو ویری ویری وی آئی پی۔ تو بھائی ابھی تک تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمارے لسنرز کے پاس وی آئی پی لنچ موجود ہے، اور باقی لسنرز سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے لنچ میں کیا ہے۔ تو آپ ہم سے ضرور شیئر کریں کہ آپ کے لنچ میں کیا کیا ہے۔ آج ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی نیشنل واٹر میلن ڈے منایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی اور مزید خاص دن نہیں منایا جا رہا، نہیں بلکہ ایک اور دن بھی ہے، کلین یور فلورز ڈے۔ یعنی کہ آج آپ کو جو ہے وہ اپنی فلور کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے۔ ایسا میں نہیں کہہ رہی، ایسا آج کا دن منایا جا رہا ہے کہ کلین یور فلور ڈے، یعنی کہ آج آپ اپنے فلور کو اچھے طریقے سے رگڑ رگڑ کے صاف کریں۔ اس میں آپ نے کوئی ڈیٹرجنٹ ڈالنا ہے، اس میں آپ نے بہت سارے سرف ڈالنا ہے، تو ضرور ڈالیں اور اس کی صفائی کریں، کیونکہ بھائی آج ایسا دن منایا جا رہا ہے کہ کلین یور فلور ڈے۔ اچھا ویسے ایسا ہوتا ہے اکثر اوقات، ویسے ہمارے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر جھاڑو پوچھا ڈل رہا ہوتا ہے اور ہم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ایک اسپیسیفک دن ضرور ہوتا ہے جہاں پر وہی پوچھے میں نا بہت ساری چیزیں ڈل رہی ہوتی ہیں اچھے طریقے سے، کونے کونے سے اس کی صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت دن ہو گئے اس کی نا وہ پراپر والی صفائی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ روزمرہ کا پوچھا ڈلنا بھی نا ہمارے والدین کے لیے جسٹیفائڈ نہیں ہوتا۔ ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ رگڑ رگڑ کے اچھے سے کونے کونے سے جو ہے وہ گھر کی صفائی کی جائے۔ تو اگر آپ نے بھی کافی دنوں سے ایسی والی صفائی نہیں کری ہے تو آج کر لیں، کیونکہ آج ایسا دن منایا جا رہا ہے۔

0: جی تو ٹریک کو ہم نے شامل کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اچھا بھائی یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے دن منائے جا رہے ہیں, اس پر ابھی ہم نے بات کی. کلین یور فلور ڈے پہ بھی ہم نے بات کی کہ جی آج آپ اپنے فلور کو اور مزید اچھے طریقے سے صاف کریں, ایسا آج کا دن منایا جا رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے بہت سارے دن جو ہیں وہ اس لیے منائے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ذرا سا دھیان دیں یا کچھ نہ کچھ کریں, بٹ سم ڈیز آر ویری فنی اور بڑا مزہ آتا ہے ان دنوں کے بارے میں ذکر کر کے. اچھا آج نیشنل گریب سم نٹس ڈے بھی ہے, اور یہ بات ہے کہ ہمیں بادام کھانے چاہیے, ہمیں اخروٹ کھانے چاہیے, ہمیں ڈرائی فروٹس کا بھی انٹیک رکھنا چاہیے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بٹ آل دو اکثر اوقات ہم اس انٹیک کو اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ واقعی میں نٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور اکثر اوقات جیب اجازت نہیں دیتی, جس کی وجہ سے نہیں کھائے جاتے. لیکن میں کہتی ہوں کہ جب ہم ہیلدی لائف اسٹائل کی بات کریں نا, تو ہمیں کچھ نہ کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نٹس کھا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں اور ہم ایک وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں جو کتنا مہنگا ہے, اور اس پر ہم پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے ہیپیلی خرچ کر رہے ہوتے ہیں بیکاز اٹس این انجوائمنٹ. لیکن ویسے ہی ہم لو بلا چیزیں خریدنے میں, جنک فوڈ خریدنے میں کافی سارے پیسے ویسٹ کرتے ہیں. اگر اسی سے اگر ہم کوئی ہیلدی چیز لے لیں جو کہ ہمارے لیے اچھی فائدے مند ہو تو یہ صحیح رہے گا. ہم کر تو سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے, یہ جو ایک مسئلہ ہے نا یہ ذرا بڑا مسئلہ ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ ہیلدی چیزوں کا بھی ایڈ آن ضرور کریں, چاہے وہ نٹس ہیں, وہ پھل ہیں, وہ سبزیاں ہیں, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہم چیزوں کا استعمال نہیں کرتے, یہ ہماری غلطی ہے, لیکن ہمیں اپنی ڈائٹ میں ان چیزوں کو ضرور ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں بھی ہیلدی لائف سٹائل گزارنے کے عادی ہونا چاہیے. آج کل حقیقت ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں باہر کے کھانے کے جو کہ ہم اویل کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہماری پسند کی ڈیلز بھی مل جاتی ہیں, سستے کھانے بھی مل جاتے ہیں. مہینے میں ایک آدھ دفعہ تو چلتا ہے, لیکن روزانہ کی بنیاد پر باہر کا کھانا یا ہفتے میں 3-4 دفعہ کھا لینا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہیں. تو اسی لیے کھائیں ضرور لیکن ہیلدی لائف سٹائل کی جانب بھی جانے کی کوشش کریں. اگر آپ مہینے میں ایک یا دو مرتبہ باہر کا کھانا کھا لیتے ہیں سو دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل, میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ کانسٹنٹلی کھاتے رہتے ہیں تو یہ آپ کو متاثر کر سکتا ہے آپ کی صحت کو, تو احتیاط بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فیزی ڈرنکس جو ہیں بھائی وہ تو بڑی ہی مضر صحت ہیں. ابھی کراچی میں اس سسٹم کے آنے سے پہلے گرمی بہت تھی اور اس گرمی میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے, لیکن مزے کی بات کیا ہے کہ پیاس میں لوگ پانی نہیں پی رہے ہوتے, کولڈ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون سی کولڈ ڈرنک کسی کی پیاس کو بجھا دیتی ہے. مطلب جب آپ کو واقعی میں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہو نا تو اس وقت صرف پانی ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک نئی زندگی دیتا ہے. تو بالکل ایسی صورت حال ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کولڈ ڈرنک پی کے کیسے اچھا محسوس کرتے ہیں. I really wanted to know this کہ یار یہ کولڈ ڈرنک پی کر آپ کیسے تر و تازہ ہو جاتے ہیں, لیکن پلیز کولڈ ڈرنکس نہ پیئیں کیونکہ کولڈ ڈرنک کے بظاہر کوئی فوائد نہیں ہے. تو پانی پیئیں, زیادہ سے زیادہ پیئیں, پانی کو اپنی لائف میں ضرور ایڈ کریں. اور کیوں ایڈ کریں, کیونکہ ہم پانی نہیں پیتے, پانی کے بجائے ہم اور بہت ساری چیزیں پی لیتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار پیاس لگ رہی تھی تو کوئی بات نہیں یہ پی لیا وہ پی لیا, لیکن نہیں, پانی کا کام صرف پانی ہی کرتا ہے. تو پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ انتظار کریں کہ دوسرا سسٹم کب آتا ہے کراچی میں اور کب برستا ہے. انٹل اینڈ انلیس اس وقت کراچی کا درجہ حرارت 33 ہے, محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 36 ہے. تو ابھی فی الحال موسم کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے, اب بادلوں کا بھی آنا جانا لگا ہوا ہے, کچھ دیر کے لیے سورج نکلتا ہے باقی بادلوں سے ڈھکا چھپا رہتا ہے ابھی فی الحال چہرے کراچی. کوئی بات نہیں جی, اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس دفعہ سسٹم کے تحت کراچی میں بارش کیوں نہیں ہوئی. حتیٰ بڑی اسٹرانگ پیشن گوئی کے باوجود, بلکہ اسٹل ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ سسٹم موجود ہے, ابھی یہ سسٹم جو ہے وہ گیا نہیں ہے, اسٹل کراچی میں موجود ہے. سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارش برسا رہا ہے, بس کراچی سے تھوڑا خفا ہے, کراچی میں نہیں برس رہے ہیں یہ بادل, اور اس میں بھی کوئی اللہ پاک کی بہتری ہوگی. سو پلیز آپ لوگ اداس نہ ہو, میں بھی کافی اداس ہوئی تھی لیکن کوئی بات نہیں. پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ کراچی کی جو سڑکیں ہیں, جو صورت حال ہے, اسے مد نظر رکھتے ہوئے شاید یہ ہمارے لیے کچھ بھلائی کا ہی کام ہوا ہے. کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, یہ تو اب اللہ ہی جانے, لیکن آئی ایم شیور جو بھی ہوا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اطلاع کلیئرز ہے کہ جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, تو جلدی سے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ.
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
2: This program is brought to you by
3: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311-111-7837.
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
6: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
6: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
9: Join Fatima Khan.
8: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
9: Midday break a blast.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
4: Abhi Raja Ustad aa jayega, fir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
5: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
9: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111-7837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 247365.
5: Back to back. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
6: Assalamu alaikum, Pakistan.

جی جناب. اور ابھی ابھی مجھے میں دیکھ رہی تھی کہ ویدر جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, تو پتہ ہی چلا جی اس ویک جو ہے وہ بارش کا ایسے کوئی امکان نہیں ہے, لیکن کچھ نہیں پتا. ہمارا جو ویدر ہے نا وہ بڑا ایسا ہو جاتا ہے, ایک دم سے اس کے موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں ہماری خواتین کی طرح. اچھا یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے جو گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے, اکنالجمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے, ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. معذرت, ایک جو ہستی ہے جو آپ کا گھر چلا رہی ہوتی ہے اس میں بہت سارے چینجز آ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ بالکل بن ٹھن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے آپ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے, اور کبھی جو ہے وہ بنی ٹھنی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جاڑ کے بیٹھ جاتی ہے. تو آپ کو ہینڈلنگ, آپ کی ٹیکلنگ, آپ کو اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. آج کیونکہ ہم بات مونسون کی کر رہے ہیں, برکھا کی کر رہے ہیں, برسنے کی, گرجنے کی کر رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کے موسم کا جو آپ کے گھر کا جو موسم ہوتا ہے نا وہ آپ کی ذات پہ بڑا بڑا بڑا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, اور اس کردار کے لیے آپ کو بڑا پریپ رکھنا پڑتا ہے. ہر چیز کو زندگی میں نا بڑا آپ اپنے لیے سجا کے بنا کے, جتنا آپ خود کو لو رکھیں گے اتنی ہی چیزیں آپ کی طرف لو آئیں گی, جتنا آپ اپنے آپ کو ہائی پچ رکھیں گے اتنی ہی آپ کے پاس ہائی پچ چیزیں آئیں گی. لیکن یہ ہائی پچ چیزیں آپ کو دوسروں کو گرا کے حاصل نہیں کرنی, دوسروں کو اٹھاتے ہوئے حاصل کرنی ہے, آگے بڑھتے ہوئے حاصل کرنی ہے, کراس کمیونیکیشن یا مینیپولیٹ کر کے حاصل نہیں کرنی ہے. کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ہم کرتے ہی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ ٹیگ لگا لیتے ہیں اور وہ ٹیگ ہمیں بچا سکیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ہم ٹیگ کر کر کے دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں آپ کی وجہ سے یہ چیز ہے, اور یہ اگر کوئی آپ کو نہیں اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پا رہا یا آپ اسے نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے تو اسپیس دے دیں, اور یہی وقت کا تقاضا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں خود ریزالو ہو جاتی ہیں, لیکن اسپیس دینا ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اوور کم ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں مزید جو ہیں ڈسٹروائے ہو رہی ہوتی ہیں.

جی جناب، اور کیونکہ بارشیں، موسم اور حالات، مزاج، بہت ساری چیزیں ہم وقت کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، وقت کو جان کے کر رہے ہیں، اور کچھ کچھ ہم وقت بنا کے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان تمام تر چیزوں میں ہم جب جس طرح سے بھی گنجائش نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم اس لیے نکال رہے ہوتے ہیں بیکاز وی نیڈ سم تھنگ، وی نیڈ بریک، وی نیڈ. اگر کوئی آپ سے شکایت کر رہا ہے نا تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں نہیں، وہ زبان پہ رکھ رہا ہے، وہ زبان پہ رکھ رہا ہے تاکہ آپ شاید اس بات کو سمجھیں اور کلیئر کریں، کیونکہ وہ آپ سے کنیکٹ رہنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کو تو بس شکایتیں کرنی آتی ہیں، ان کو تو رونا گانا آتا ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن کہیں وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. اس کی آپ کے ساتھ جو باؤنڈنگ ہوتی ہے نا، وہ کہیں سے پھنسی ہوئی ہوتی ہے. وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے اپنا لاڈ اٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو امپورٹنس دیں، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اسے پوچھیں، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس کا معیار دیں، اس کی وہ اہمیت دیں. تو کبھی بھی اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی ایسا شخص ہے جو زیادہ شکایتیں کر رہا ہے، اسے زیادہ ٹائم دے دیں، اسے واش کریں، اسے دیکھیں. اس کیونکہ دیکھیں، 100 لوگ اگر بالکل صحیح ڈائریکشن میں اور ایک بندہ آپ کے پاس کمزور ہے، وہ کہیں سے چل نہیں پا رہا، تو 100 لوگوں کا فرض ہے جو صحیح ہے کہ اس ایک کی کمزوری کو دور کریں. کیونکہ شاید ہو سکتا ہے 100 کے پاس طاقت ہی اسی لیے ہو کہ انہوں نے ڈیوائڈ کرنی تھی. یہ طاقت آپ کی نہیں تھی، یہ طاقت اس لیے تھی کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے، اس کو ان تک لے کے چلیں گے جن کو ان کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ کے پاس تھی تو آپ نے دینی تھی، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے اسے ہولڈ کر لیا. تو آپ نے ہولڈ نہیں کرنا ہے، آپ نے اس جو کمپلیننگ پوائنٹ ہے اس پہ کام کرنا ہے، ڈگنگ کرنی ہے، اور وہاں سے روٹ کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے جہاں سے یہ بگننگ ہوئی، شروعات ہوئی. تو کام کیا کریں، اور بہتری کا کام کیا کریں، کنسٹرکٹیو کام کیا کریں، کنسٹرکشن پہ کام کیا کریں، تاکہ کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی آپ سے کچھ نہ کچھ بہتر لے کر جائے.

0: جی جناب، اور آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو، میں ہوں ایمی خان، دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100. اور آج ہے منڈے، اور منڈے کے دن ہم جو ہیں باتیں کر رہے ہیں جناب، کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے مونسون میں. آج ہے 3rd of August، جس جس کی جہاں جہاں برتھ ڈے وش کر، ویری ویری ہیپی برتھ ڈے. اور بڑا مزہ آتا ہے اگست کی جو ایونٹس ہوتے ہیں نا، ان میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، وہ جو ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں رات کو بارش نہ ہو جائے، یا دوپہر میں بارش نہ ہو جائے، یا موسم خراب نہ ہو جائے، یا ان کے ایریا میں بارش ہو رہی ہے، یا وہ لوگ پہنچ نہیں پا رہے، یا آپ کی پوری ڈیکوریشن جو ہے وہ بارش کی نظر ہو جائے. تو مجھے آئی ریئلی انجوائے اٹ. ہاں یہ ہے، تھوڑا لاس ہوتا ہے جن کے گھروں میں جو بھی ایونٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مزہ بہت آتا ہے. جو ہم نے لڑکیوں نے اہتمام کیے ہوئے ہوتے ہیں بڑے مزے مزے کے، اور میک اپ ہو رہا ہے، اور پھر ہم جو ڈریس اپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں جناب بڑا انجوائے کرتی ہوں میں. یقیناً یہ جو ہے انفارگیٹیبل بھی ہوتا ہے، یاد رہ جاتا ہے زندگی میں. کیونکہ میرے اپنے گھر میں ایک ایسا ایونٹ ہوا تھا جس میں بہت زیادہ لوگ انوائٹڈ تھے، اور ڈیو ٹو رین کوئی پہنچ نہیں پایا تھا. تو وہ جتنا کھانا تھا اس میں پانی آنی بھر گیا تھا، وہ بہت بہت میسٹ ہوا تھا. تو آپ کی زندگی میں بھی کچھ اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہوں گے، یقیناً ہوتے ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم سب کے رشتے ناطے کنیکشن تو ایک ہی طرح سے چلتے چلے آ رہے ہیں، وہ معاملات ایسے ہی چلتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہوا ہوگا جو آپ کو یاد رہ گیا ہوگا، اچھا یا برا دیٹس اندر اسٹوری، لیکن ہاں یاد ضرور رہ جاتا ہے. اور یہ واقعی حقیقت کی بات ہے کہ زندگی میں وہ چیزیں آپ کو یاد رہ جاتی ہیں جو بہت ڈفرینٹ ہو، اور شاید کبھی آگے چل کے آپ تھوڑا بہت انہیں بھول بھی جائیں، لیکن ہاں بہت حد تک آپ ان سے نکل نہیں پاتے. ایک کلک ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار یہ پتہ ہے میرے ساتھ کب ہوا تھا، یہ کیوں ہوا تھا، کس لیے ہوا تھا، آپ بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن خیر، دے رہا ہے درست ہے، سیکھنا چاہیے، اور اچھا سیکھنا چاہیے، پازیٹو سیکھنا چاہیے، کیونکہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے کام آ جائے، کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا رہے، کوئی اور اس سے سیکھ لے. آج سے کچھ عرصے پہلے کے جو کزنس تھے، جو جینزی نہیں تھے، اور جینزی سے پہلے کے جو کزنس ہوتے تھے، چاہے وہ ددیال کے ہوں، ننیال کے ہوں، ان میں ایک چیز بڑی کامن تھی. کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے مونسون کی، تو میں بتاؤں گی کہ کیا چیز کامن تھی، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہوگی، آپ کی فیملیز میں بھی ہوتی ہوگی، آپ کے خاندان میں بھی ہوتی ہوگی.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے، میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
4: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365.

جی جناب، اور جنہیں ریڈیو میں آن سن رہے ہیں، آج مونسون، اور مونسون میں کیا، کیسے، کس طرح، کون سی ویئرنگ. اچھا، تھوڑا اگر ہم ابراڈ کی طرف ہوں، جو کہ ہم یہاں بھی فیل کر ہی سکتے ہیں، تو لانگ بوٹس مونسون میں بہت خوبصورت لگتے ہیں. اور جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کس طرح سے، کیونکہ آفیشلی اگر آپ بوٹس کو یہاں مطلب پہنتے ہیں تو آبویسلی وہ کرائٹیریا یہاں پہ نہیں ہے. ایون دو کہ آپ پکنک پہ یا پھر آپ کوئی ایسی جگہ پہ بیچ پہ اس طرح کی جگہ پہ اگر آپ بوٹس وغیرہ لے رہے ہیں تو وہ تو ایک چلے آپ کا ایک پرسنل اور ایک اپنی چوائس والا لک ہے، لیکن یہاں ٹرینڈ نہیں ہے. ایون امارات میں بھی پہنا جاتا ہے، کیونکہ امارات میں مکس کلچر ہے تو وہاں تو آپ کچھ بھی ڈریس اپ کر سکتے ہیں. اور بارش تو خیر کیا ہی شاذ و نادر، وہ تو بےچارے آرٹیفیشل بھی رین کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا انجوائے بھی کر سکیں، اس کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی تھوڑی سی ایک سفوکیشن سے نکالا جا سکے. لیکن یہاں پہ اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے. اگر آپ کر سکیں تو ضرور کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، ڈیمیجز سے محفوظ رہتے ہیں، اور ایسی چیزیں، ایسے حادثوں سے محفوظ رہتے ہیں جس کے لیے آپ پریکٹس میں نہیں ہیں، اور یہاں تو آئے دن کی بات ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنی کبرڈ یا اپنے وارڈروب میں بھی نا ایسی کچھ مونسون کے حساب سے ڈریسنگ، ویئرنگ، شوز ضرور رکھا کریں.

0: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: 100 FM۔
2: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قوم آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 247 365 FM 247 365

جی جناب، آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو، میں ہوں ایمی خان، دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ، اور آج ہے منڈے 3rd of August، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسی ویئرنگ ہونی چاہیے، کس طرح کے کپڑے شپڑے ہونے چاہیے جو ہم پہن سکیں، جو ہم انجوائے کر سکیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہم فلیکچویٹڈ ویدر میں، یعنی صبح کچھ، دوپہر کچھ، اور رات کچھ، ایک دم سے گرمی ہو رہی ہے، ایک دم سے بارش ہو رہی ہے، کہیں ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ایک دم سے ختم ہو رہی ہے. اچھا، لانگ میکسیز جو ہیں وہ ٹرینڈ میں ہیں، لانگ اسکرٹس ہیں، لیکن لانگ اسکرٹس تو آپ مانسون میں نہیں پہن سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو لائک ہینڈلنگ کرنا، اس کو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ ون گو ڈریسز زیادہ اچھے ہوں، جو لینتھ میں ہوں، لیکن نیچے سے، باٹم سے اس کی اتنی لینتھ نہ ہو کمپیریٹولی ٹراؤزرز وغیرہ. کلرز میں اگر میں بات کروں تو جو ڈارک کلرز ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، اور پرائمری کلرز اگر گرین کو آپ دیکھ لیں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. اس میں آپ کسی بھی طرح کے ڈینم کلر بہت خوبصورت لگتا ہے. اس کے علاوہ ہم پیسٹل پہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ آبویسلی کمبینیشن ہے ویدر کا، تو ہم پیسٹل کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں وائٹ نہ لیں. وائٹ کو آپ اگر جتنا پہننا اوائڈ کریں گے مونسون میں، اتنا اچھا رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ وائٹ جو ہے رینی سیزن ہے، تو بہت ہی ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے اس میں. میں فیمیلز کے لیے زیادہ بات کر رہی ہوں، یا پھر گندا جلدی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس کو وائٹ کے ساتھ کوشش کریں نہ ہو. ہاں، ڈارک اینڈ لائٹ کا کمبینیشن کر سکتے ہیں آپ، لائٹ شرٹ، ڈارک کا ٹراؤزر اینڈ دوپٹہ لائک دس، لیکن وائٹ کو ایز مچ ایز آپ اس کو کوشش کریں کہ نہیں پہنے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر ہم کمبینیشن لے رہے ہیں وائٹ کے ساتھ، پستاشو گرین بہت اچھا لگتا ہے، اسکائی بلو بہت اچھا لگتا ہے، گرین کے شیڈز اچھے لگتے ہیں وائٹ، لیکن اس وقت

0: جی جناب, ابھی میں یہ سانگ سنتے سنتے کچھ سرچ کر رہی تھی کہ کون سے وہ کمبینیشن ہے جو, کیونکہ اب اتنا زبردست ٹائم ہے, اتنا پازیٹو ٹائم ہے, اے آئی کا دور ہے, کہ ہمیں کیا کچھ جو ہے وہ کرنا ہوگا, کس طریقے سے ہم ڈریس اپ ہو سکتے ہیں, کمبینیشن کیا ہے, ہمارے فیچرز کیا ہیں, ہم کیا چیز, سب کچھ آپ ویل ٹرینڈ ہو سکتے ہیں, ویل گرومڈ ہو سکتے ہیں, کوئی بھی چیز اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, کوئی بھی چیز آپ کو اب بہتر ہونے سے روک نہیں سکتی. چوائس از یورز, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا ہونا چاہ رہے ہیں. تو چیک جو ہے, چاہے وہ بلیک, ریڈ, وائٹ, کسی بھی طرح کا چیک جو ہے, وہ آپ کی پرسنالٹی کو بڑا اچھا ایک بڑا ایک گرلش لک آتا ہے اس کو, اگر آپ پہنے, اگر آپ پراپرلی ویئر کریں. تو چیک کو بھی اپنی زندگی میں, کیونکہ ہم بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ چیک سے بھاگتے ہیں کہ ہم موٹے لگیں گے, ہم پہ سوٹ نہیں کرے گا, اب آؤٹ آف ٹرینڈ ہے, بڑے چیکس ہو گئے, چھوٹے چیکس ہو گئے, چیکس از آلویز لکس لائک بہت پریمیم لگتے ہیں, بہت ہی اچھے لگتے ہیں, بہت زبردست لگتے ہیں. تو چیک کو انڈلج کیجیے اپنی لائف میں, تھوڑا سا دیکھیں کہ چیک کے ساتھ آپ کیا کمبینیشن کر سکتے ہیں, کیا لائٹ اینڈ ڈارک کر سکتے ہیں. مونسون میں بہت مزے کا ٹائم ہوتا ہے اس طرح کی ڈریسنگ کرنے کا.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
2: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں, یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں, پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو, اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں, یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں, آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: FM 247/365
5: 365.

جی جناب، جنینہ ریڈیو میں ہم بالکل سن رہے ہیں. تھوڑا سا جذباتی ہے یہ دل، بالکل ہے، کیونکہ دل کا کام ہے جذباتی ہونا. دل جذباتی نہیں ہوگا تو دماغ کی ڈیوٹی بھی دل کر رہا ہوگا. یہ شفٹ نہیں ہو سکتی، یہ ڈیوٹیز کم نہیں ہو سکتی. یہ ریسپانسبلٹی جس کی ہے اس کو نبھانا ہے، ورنہ سارا فنکشن ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا. تو جو ذمہ داریاں آپ کی لگ کر آئی ہیں نا، وہ تو آپ نے نبھانی ہے، جس میں کوئی چوائس نہیں ہے. بہترین طریقے سے نبھانی ہے، اچھے طریقے سے نبھانی ہے، خاص کر کے نبھانی ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ذمہ داری میں کسی کا کوئی ہارم تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا معاملہ زندگی میں تو نہیں ہو رہا جس سے آپ کو کہیں کسی سے کوئی ہارمنس ہو رہی ہو، آپ کے ساتھ کوئی ایسے معاملے ہو رہے ہوں. تو نقصان کو بالکل بھی بغیر اٹھائے آپ نے زندگی میں دوسروں کو فائدہ دینا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی نہ ہی آپ کو کسی کو نقصان دینا ہے اور نہ ہی آپ نے کسی کو یہ حق دینا ہے کہ کوئی آپ کو نقصان دے سکے. تو کوشش بس صرف اور صرف بہتری کی ہونی چاہیے، کوشش صرف اور صرف اچھائی کی ہونی چاہیے، کوشش صرف اور صرف انجوائمنٹ کی ہونی چاہیے، بہتر سے بہتر بنانے کی ہونی چاہیے، جو کہ بہت مشکل ٹاسک ہے.

جی جناب بالکل، طوفانوں سے لڑنا ہے اور بالکل گھبرانا نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. اپنی دعا میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا اور بہت کچھ پازیٹو سے بانٹیے گا. بشرط زندگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، بات ہوگی اور خوب ساری باتیں ہوں گی. ڈو ٹیک کیئر، اللہ حافظ.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھا

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج پلس ڈسکاؤنٹس، اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. وی میک لرننگ فن فرام پرائمری ایئرز ایجوکیشن تھرو اسٹیم اپروچ، تاکہ آپ کا بچہ ڈیولپ کر سکے اسٹرانگ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹ اینڈ میتھمیٹکس اسکلز. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
5: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر، لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000. 300 ایم بی پی ایس انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
7: بند کرو نا ڈھکن.
8: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ، اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
9: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan.
10: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں، اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
9: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan.
0: This program is brought to you by
11: Is Jashn e Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And
12: Candyland Not so fun karte jao.
1: And
13: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
14: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں، اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
15: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
17: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taafun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ پی ایل.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت

0: IDFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
1: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو
2: بند کرو نا ڈھکن
3: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس 50 سے زیادہ پلانز بہترین کوریج خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
5: ہر شہر کی اپنی پہچان ہر کونے میں بسا ہے پاکستان اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے ٹک ٹاک انسٹاگرام یا فیس بک پر ہیش ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع آئی فون 17 پرو میکس الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان
6: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000 فری 100 ایم بی پی ایس انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی شرائط و ضوابط لاگو ہیں
7: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. We make learning fun from primary years education through STEAM approach. تاکہ آپ کا بچہ develop کر سکے strong science, technology, engineering, art and mathematics skills. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
8: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
9: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں تو انتظار کس بات کا ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
8: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
10: 100 FM
11: Chum chum chum kitab leke nikle hum ammi ne kaha na rukna tum roz roz aage badhte rahe hum

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
2: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

0: is facebook.com/FM247365. FM247365.
1: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
2: Is extinct. This is a new species of music station. The evolution
3: has begun.
2: This is the all new
4: FM
2: 100. Why change and buy into technology?
5: There's only one station in Maine blazing today's hottest music.
6: The hottest music. This station is
2: the bomb.
7: FM 100. It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
8: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
9: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
10: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسا اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
9: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
11: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر، لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000، فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ۔ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں، کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
12: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
13: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: This program is brought to you by
14: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان۔
9: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
6: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
1: Bumper to bumper only on FM 100. 100.

0: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
3: بند کرو نا ڈھکن.
4: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی winners کو ملے گا 5 lakh rupees تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 hours میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
4: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.

0: 10:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں تو انتظار کس بات کا ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
6: السلام علیکم پاکستان
7: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: It's not just radio.

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: Manshiyat, ek lamhe ki galti puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chers ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye waqti khushi nahi mustaqil aziyat hai. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: relevé.
1: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat aur zawabit lagu hain.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf two shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: This public service message is brought to you by FM 100. Raat mein gaadi chalane ke dauran tez roshni dene ka matlab aisa hi hai jaise din ke waqt horn bajana. Uska gair zaruri istemal mat kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: Like us on facebook.com/fm247365
8: FM 247365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: On facebook.com/fm247365 FM247365
3: active yummy
4: adorable zabardast
5: pyar to suno yaad
6: pyar to suno yaad.
7: گڈ مارننگ جناب, ویلکم بیک. سن رہے ہیں 100 ایاز احمد کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ میسجز بھی آپ کے پہنچ رہے ہیں. اچھا بالکل, میں میسج شامل کروں گا, ذرا جمع ہونے دیں. ایک اور خوبصورت ٹریک جسے باقی کہتے ہیں کلاسک ٹریک, نسیم بیگم کی آواز میں, اور کیا ہی گانا تھا یہ بھی. جناب انجوائے کریں میسجز 3636 پر.

0: بھائی جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں ایف ایم 100. کیا خوبصورت غزل، واہ واہ واہ واہ میڈم جی کی بھی کیا ہی بات ہے. بلاول کہہ رہے سر ایک فاسٹ ٹریک جو ہے نا وہ پلے کر دیں. پرانے وقتوں میں کہاں فاسٹ تھے، فاسٹ ہوتے بھی تھے تو وہ عجیب و غریب فاسٹ تھے. اس سے اچھا ہے کہ بندہ سلو ہی سن لے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مل جاتا ہے تو میں بلاول بھائی آپ کے لیے ڈھونڈتا ہوں. اچھا سا پنجابی ہو سکتا ہے کوئی، میڈم جی کا کوئی بھڑکیلا ٹائپ کا. فائزہ علی کہہ رہی ہیں آزادی کا سنگ، اوپر آتے ہی میں نے سنا ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان. فائزہ مس کر گئی پاکستان کو، بہت پیارا گانا تھا وہ، بہت ہی میرا فیوریٹ. کل آؤں گا نا انشاءاللہ تو پہلا ہی گانا جو ہے نا وہ اترانا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، بیوٹیفل غزل. آپ تو ہو جانے جاں کیوٹ ایم، یعنی مہا یوسف زائی. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اچھا جناب مسز فاروق کیا کہنے، کیا کہنے، ہنس بھی رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں بیوٹیفل غزل. چلیں جناب غزلیں بھی پسند آ گئی ہیں اور ہاربل کلر. ہاں جی نادیا جی، یلو ایسا عجیب آنکھوں میں لگتا تھا پتہ نہیں، لیکن بہرحال وقت وقت کی بات ہوتی ہے اور وقت ہوا اس وقت ایک منٹ کی بریک کا. ملتے بریک کے بعد.
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 ایف ایم
1: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
0: FM 24/7 365 جناب سن رہے ہیں آپ فیاض احمد کو اور فاسٹ ٹریک کی بلاول بھائی ریکویسٹ کر رہے ہیں. فاسٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن میڈیم فاسٹ کہہ سکتے ہیں، اور پھر احمد رشدی کی آواز اور یہ گانا آج مجھے مل گیا ہے تو بلاول بھائی آپ ہی کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں. ویسے پھپا اگر سن رہے ہیں آپ کے

میں جناب اسی کے ساتھ ہی ایاز احمد کو دیں اجازت. بہت خوب جانے جاں جی محیوس بھائی, بہت شکریہ آپ کے میسج کا, اتنا پیار اتنی محبت دینے کا. بلاول بھائی گڈ نائٹ. میں جناب اسی کے ساتھ ہی نیکسٹ پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے ایاز احمد کو دیں اجازت. اللہ حافظ, رب رکھا, خدا بامان.

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونے ہو. میوزک ٹویسٹر میں میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب. 11 بج گئے ہیں اور 1 بجے تک یہ بس تھوڑا سا مجھے نا، میں جب جوش میں آتا ہوں تو بھول جاتا ہوں کہ 3 بجے والا شو کر رہا ہوں، 3 بجے تک کا یا 1 بجے تک والا شو کر رہا ہوں. اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم دیکھنا پڑتا ہے گھڑی کی طرف. او ہاں 11 بج رہے ہیں، 1 نہیں بج رہے. تو جناب آپ کا اور میرا ساتھ ہے 1 بجے تک، اور 1 بجے تک کریں گے خوب ہلّا تگلّا. اس ہلے گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کے چاہ لکھیے، اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 بار. کوئی نہ کوئی میں ٹاپک رکھتا ہوں یا کوئی نہ کوئی ایسا آپ سے جو نالج کا سوال فلوٹ کرتا ہوں جس کا دیتے ہیں آپ جواب، لیکن اس سے پہلے کرتا ہوں آپ لوگوں کو وارم اپ. تو وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. ابھی گانا چلانے سے پہلے یہ بھی بتا دیں جناب، جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، ٹریفک سگنل کی پاسداری کیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. آج کے شو میں کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو نئے سنگرز کے گانے سناؤں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے. تو وارم اپ کرتے ہیں جناب اس گانے کے ساتھ، آپ سب کو ایلو پھڑو.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم جی اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ تھوڑی سی تاخیر بس وہ تھوڑی سی تاخیر یوں ہو جاتی کہ وہ میں ذرا آن لائن کے لیے چکروں میں ذرا ویڈیو کے چکر میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے وہ بہرحال آپ تو اپنے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو خیر بہرحال جی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خیر و عافیت رکھے. موسم بس ایسے چل رہا ہے بس جی. کیسا چل رہا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا مجھے کیونکہ گلا بس کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے اور کھانسی نزلہ بخار اور پھر طبیعت کی خرابی یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ لازمی وقت کے زندگی کے ساتھ ہی تمام چیزیں ہیں اور ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے اور یہ زندگی میں ہوتا ہے سب کچھ. دکھ بیماری میں ساتھ ساتھ ہیں, مشکلات بھی ہیں, دھوپ بھی ہے, سایہ بھی ہے, تو یہ سب کچھ اسی کا نام تو زندگی. زندگی کہتے اسی کو ہیں. اسی لیے مطلب اگر زندگی میں کچھ بھی کوئی دکھ ہی نہ ہو, کوئی دکھ نہ ہو, کسی کو کسی نے کبھی کوئی دکھ کو دیکھا نہ ہو تو وہ بھی اس کو عجیب لگے گی کہ یار پتہ نہیں کیا وہ لوگ کیسے ہوتے ہوں گے جب جن کو یہ مشکل ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. وہ بھی آپ دیکھیں نا کبھی کبھی ہم کچھ کھا رہے ہوں ایک جیسی چیز اگر کوئی صرف ہمیں ہمارے سامنے کہیں ہم صبح سے شام ہیں گھر میں موجود ہیں اور صرف میٹھا ہی میٹھا ہمارے پاس ہو, ہم نہ کوئی نمکین نہیں کسی اور کوئی ٹیسٹ ہمارے پاس نہیں ہوگا, کوئی ذائقہ نہیں ہماری زبان پر لگ رہا سوائے میٹھے کے, تو ایک وقت ہوگا میٹھا دیکھ کر ہمیں الٹی آنے لگے گی, اپکائی آنے لگے گی, عجیب سی حالت ہو جائے گی, دیکھ کے بڑی کوفت ہونے لگے گی. اب یہ کیا مصیبت ہے یار, کیا کچھ دو اور دو یار کچھ اور دو. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک چیز کھاتے کھاتے دل بھر جاتا ہے کہ اب تو اس کو دیکھ کر بھی پھر عجیب سی الٹی آنے لگتی ہے, اکائی آتی ہے کہ یہ کیا یار کیا مصیبت ہے یار کچھ اور ہے نہیں ہے. تو یہی زندگی, زندگی میں اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو یہ زندگی بھی پھر عجیب سی ہو جائے گی. زندگی میں بھی یہ سب کچھ عجیب سا لگنے لگے گا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو دکھ اور سکھ یہ حصہ ہے زندگی کا. اور پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم بھیجا ہے دنیا میں تو یہ سب چیزیں ساتھ ہی بھیجی نا ہمارے, یہ سب چیزیں جو کچھ ہمارے لیے لکھ دیا گیا وہ ہونا ہے, وہ لوہے قلم سے لکھ دیا گیا. وہ جب تک ہماری زندگی ہے, جو آخری سانس ہمارا ہے, اس آخری سانس تک یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں. ہوں گی کب ہوں گی یہ تو صرف اسی کو پتا ہے جس نے لکھا ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. مگر ہونا تو ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا. کبھی بہت زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں, بہت زیادہ مسکراہٹیں ہمارے پاس, بہت زیادہ خوشیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ کبھی یہ ختم بھی ہوگی کبھی, مگر اچانک کبھی کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ جیسے ایک مثال, وہی زندہ مثال کہ میں خود سامنے بیٹھا ہوں کہ میں جب یہاں سے میرے ساتھ پہلا حادثہ ہوا, جب میری زبان کٹی, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں سے کیا ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں جس راستے گزر اور راستے گزر جاتا, نہیں, کیونکہ وہ حادثہ ہونا تھا اور اسی جگہ ہونا تھا, میں اسی وقت گیا اور یہاں سے اٹھا ہوا بھاگا ہوں فوراً تیزی سے نکلا ہوں میں کہ نہیں یار گھر پہنچنا مجھے, گھر پہنچ میں نکلا ہوں میں. بس وہ چیز ہونی تھی اس لیے کہ وہ وقت وہاں متعین تھا اور طے شدہ وقت تھا کہ مجھے وہاں اس وقت پہنچنا ہے, میرے ساتھ ہی حادثہ ہونا تو ہو گیا. اس کے بعد پھر ہوا تو یہ سب چیزیں میں کہوں گا یار یہ کیوں ہوا, کہ ہو نہیں سکتا, وہ ہونا تھا تو لکھ دیا گیا. اس لیے ہمیں یقین کرنا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے, بس ہمیں اس وقت کو گزارنا ہے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یقیناً تو ہمیں اچھا بھی رکھتا ہے, تو کبھی اگر تھوڑی تکلیف دیتا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ کوئی سکھ بھی ہمارے ساتھ جوڑا ہوتا ہے. اس میں وہ وقت تو گزرتے اچانک سکھ آتا ہے, جس طرح ہوائیں کبھی ایک رخ نہیں چلتی, اسی طرح کبھی نہ سکھ ایک ساتھ مستقل رہیں گے نہ دکھ ایک ساتھ مستقل رہیں گے, تو وقت جو گزرتا ہے گزر ہی جائے. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ عام طور پہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہتا ہوں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں یار, یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا, اور گزر ہی جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں, یہ بات حقیقت ہے. تو بہرحال جی بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, آپ سب میری دعاؤں میں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ میری فیملی آپ سب ہیں, اور آپ سب کے ساتھ ہی میں ہوں. ایک عرصہ کی زندگی آدھا آدھی زندگی گزر گئی آپ کے ساتھ, تو یہ زندگی آپ کے ساتھ ہی گزر رہی ہے, اور آگے زندگی کے کتنے سانسے کچھ پتہ نہیں, کب کیا ہو کچھ پتہ نہیں, مگر ہم اور آپ ساتھ ساتھ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. بس اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور آتے ہیں ایک خوبصورت ٹریک کی جانب. پہلی آواز اور پہلا خوبصورت ٹریک آپ سب کے لیے.

جی ہاں، کل رات تمہاری آنکھوں کی تصویر میں تصویر بنائی آنکھوں نے، اور جناب ہمیں جوائن کیا یوٹیوب پر، موجود ہے ہمارے ساتھ ہمارا بہت پیارا سا بھائی اور عامر اقبال، جو کہ یقیناً میرے خیال میں بھی ہوں گے، وہاں پر ہوں گے. کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں. اور اس کے بعد ڈھیر دعائیں آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے اللہ. اور آپ یہ بتائیں کہ آپ آ گئے ہیں یا ابھی وہیں موجود ہیں، مکہ میں یا مدینہ میں موجود ہیں آپ، آ گئے ہیں یا نہیں آ گئے، تو یہ ضرور مجھے بتائیے گا. اور بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے. خوش رہے، سلامت رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور آپ سب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مشکلات کو دور کرے. ماشاء اللہ. ویلکم ٹو بیک جناب، ویلکم ٹو بیک. ماشاء اللہ کراچی پہنچ چکے. چلے بھائی، ماشاء اللہ. آپ خیر و عافیت سے ماشاء اللہ کراچی پہنچ گئے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ان شاء اللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو، کیونکہ زندگی کا کچھ پتا نہیں ہے. کس پلے کہتے ہیں ہم، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. ہم پتہ ہے کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، مگر پلک جھپکنے کا ہمیں نہیں پتا کہ پلک جھپکتے کیا ہوگا. منہ سے جو بات ہم پوری کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، یہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، کچھ نہیں پتا. بس اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں خیر و عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ آپ پر ہم سب پر اپنا کرم کرے. اس کے بعد جو نا ہمیں جوائن کیا، خورم میں سلیم بھی ہمیں جوائن کر چکے. کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی، گاڈ بلیس یو. تھینک یو. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. خوش رہیں، سلامت ہیں. بہت ساری دعائیں خورم آپ کے لیے. اور جناب وقت 1:35 تھے، کتنے 35 منٹ ہوئے نہیں، تو پھر اینڈ کرنے ہیں. ابھی تو میں نے آواز شامل کی راحت فتح علی خان صاحب کی، اور بڑا کلاسک سا ٹریک تھا. اور اب ہم شامل کر رہے ہیں آواز جناب بنی کی، اور بنی کی آواز شامل کر رہے ہیں بنی کے دیوانوں کے لیے، خاص طور پہ بنی کی فرمائش ہمیں جو خاص طور پہ آتی ہے وہ سمرین بلوچ ہمیں کرتی ہیں. تو سمرین یقیناً بنی کے بہت دیوانے ہیں. تو سمرین بلوچ آپ کے لیے اور بنی کے دوسرے چاہنے والوں کے لیے یہ خوبصورت ٹیک آپ سب کو، اور سمرین بلوچ آپ کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب, آواز تھی یہ بنی کی اور بنی کے چاہنے والوں کے لیے, اور اسپیشلی ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا سمیم بلوچ کو. یہ خوبصورت ہے. وقت 1:44 ہو چکے ہیں ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا اور میں موجود ہوں 3 بجے تک انشاءاللہ, زندگی باقی. اور جناب عامر اقبال, ایک فرمائش ہے ظفر عامر کی آواز میں, یہ ضروری تو نہیں میری وفاؤں کے لیے. عامر یہ غزل اس وقت میں وہ موجود نہیں ہے کیونکہ یہ بڑی زبردست غزل ہے, یہ بہت زبردست غزل ہے. یہ اور یہ غزل بھی اس ڈرامے کی, جس ڈرامے سیریز میں میں نے ان کام کیا تھا, یہ پی ٹی وی کے دوری تنویر جمال کی ڈرامہ سیریل تھی, اور اس ڈرامے کی اس کی یہ ٹائٹل غزل ہے. اور اتفاق سے بھی میرے پاس موجود, میں کوشش کروں گا کہ کل کہیں نہ کہیں سے ارینج کر کے, کل انشاءاللہ پروگرام زندگی رہی تو کل پروگرام خبریں بھی ہوگا, تو کل میں یہ غزل آپ کو سنوانے کی 99.9% کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, آئی ایم سوری.

ابھی یہ بالکل میرے پاس موجود نہیں, ورنہ میں ضرور اس کو شامل کرتا ظفر احمد کی آواز میں. اور ابھی بھی اگر ارینج ہو گیا تو دیکھیں گے شامل کر بھی دوں گا, مگر فی الحال ذرا سا مشکل لگ رہا مجھے. ٹھیک ہے, اور زندگی رہی تو یہ بات ساری زندگی کے زندگی کہتے ہیں زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے, افسوس ہم نہ ہوں گے. کوئی بات ہے کہ کل کیا ہوگا کیا نہیں ہے, مگر ہم امید اپنے رب سے رکھتے ہیں اور امید اپنے رب سے ہمیں اچھی رکھنی چاہیے. اور یقیناً اس بات سے رب بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب اپنے رب سے ہم امیدیں رکھتے ہیں اور اپنے رب پر تمام بھروسہ کرتے ہو, کہتے ہیں یار بس اب تو ہی کرنے والا ہے ہمارا اور کوئی یہی نہیں, بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, کرنے والا وہی ہے. ہم دنیا کے سامنے روتے ہیں پھرتے ہیں کیا کریں, کہتے ہیں انسان کی نفسیات ہے نہیں یہ, ہم دنیا کے سامنے روتے ہیں, دنیا کے سامنے جھک جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر وہاں جو سب کا مالک ہے دیتا ہی وہی ہے سب کو, سب لیتے وہیں سے ہیں, سب اسی کے محتاج ہیں. جتنا بڑا رئیس ہو جائے چاہے کوئی بھی ہو جائے کہیں بھی ہو کسی بھی جگہ ہو, مگر محتاج تو بہرحال وہ بھی ہے. تو پھر محتاج کے سامنے محتاج بننا عجیب سا لگتا ہے, مگر کیا کریں انسان ہے, نفسیات ہے, دنیا کا دھندا ایسے چل رہا ہے. مگر بہرحال ہمیں یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بس ہمارا رب ہماری مشکلات کو دور کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو جناب وقت اسی طرح گزر جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. ارے آج کل تو پتہ, یہ حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب جو دور ہے اس وقت, جو یہ جو دور ہے اس وقت, یہ اب دیکھیں وقت کیسے پر لگا کے اڑ رہا ہے. کہ ایک ابھی آج منڈے, تو ابھی دو دن ادھر ادھر کے ہوں گے اور پتہ چلے گا پھر منڈے آ گیا, پھر سنڈے آ گیا, کہیں یار یہ ہو گیا. تو یہ حقیقت ہے, ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے, ہمیں کیلنڈر کے حساب سے تو ہمیں دن لگ رہے ہیں, مگر حقیقت یہ کہ وقت جو پر لگا کے اڑ رہا ہے بہت تیزی سے, یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ بہت تیزی سے کہیں کسی کے قریب پہنچا رہا ہے ہمیں. بس یہ بات سمجھنے کی سوچنے کی ہے. اور اب یہ کرتے ہیں جناب, یقیناً پروگرام جو ہے وہ آپ اس وقت میرے ساتھ ریڈیو پر تو سن رہے ہیں, ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ ریڈیو پر سن رہے ہیں. یقیناً اس پروگرام کی لائیو ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یقیناً مجھے جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پر. اگر یوٹیوب پر آپ موجود ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں میکس MAKSHDTV, میکس HDTV آپ سرچ کریں گے تو پروگرام بالکل آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی. اور اگر فیس بک پر موجود ہیں تو اس کا لنک جو وہاں پر بہت سارے پیجز پر, میری اپنی آئی ڈی پر, میرے پیجز پر اس کا لنک موجود ہے, اور یہ کلک کریں گے تو آپ فوراً جمپ مار کر آ جائیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو سٹریمنگ پر. ٹھیک ہے, تو اب چلتے ہیں ایک اور ٹریک, بلکہ ایک ٹریک کیونکہ اب ہمارا آزادی کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے, ایک تاریخی مہینہ ہمارا شروع ہو چکا ہے, تاریخی دن تاریخی لمحات چل رہے ہیں. تو ایک خوبصورت ٹریک, یہ جناب شبانہ کوثر اور شاذیہ کوثر کی بات میں, ان کی آواز میں ایک نیا ٹریک ہے, ملی نغمہ ہے یہ, اور یہ ہے ہمارا پاکستان. یہ شامل کرتے ہیں اپنے پیارے وطن کے نام کرتے ہیں, کیونکہ اے نگار وطن تو سلامت رہے, اے نگار وطن تو سلام

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی ہاں قائد اعظم کا ہے یہ فرمان, یہ ہے ہمارا پاکستان, بے شک یہ ہمارا پاکستان ہے اور پاکستان زندہ باد. یقیناً یہ ماتری وطن ہے, ہماری ماں ہے, ہم اس کی گود میں پلتے ہیں, ہم اس کی گود میں پڑھ رہے ہیں اور اسی نے سب کچھ ہمیں دیا ہے, اسی نے سب کچھ ہمیں دیا ہے. ایک نام ہے, ایک پہچان ہے, سب کچھ ہمیں اسی ماں سے مل رہا ہے. اس کے باوجود بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں دیا کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک نے کیا دیا, اس کو چھوڑ دے چلے. ایک سوال میں ان سے کرتا ہوں کہ یہ بتائیں آپ نے اس ملک کو کیا دیا, یہ سوال اس کا جواب دے دیں. اس کا جواب آپ کے پاس, جو آپ کا سوال ہے اس کا, اس سوال کے جواب آپ کے اپنے اس سوال کے جواب میں موجود ہے. بس لوگ کیا بتائیں, بس وہ کہتے نہ چھیڑ ملنگن ہوا نا. تو بہر جی وقت 1:55 ہو چکے ہیں اور میں خوش آمدید کہوں گا ایک بار پھر اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو. اس وقت عمران بھی ہمیں, ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں عمران, جو پریس کلب میں اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ میں عمران, آپ نے مجھے جوائن کیا, تھینک یو, جزاک اللہ, خوش رہے ہیں. اور بہت شکریہ بھائی آپ کی محبت کی, شکریہ بھائی آپ کی, کیا بات ہے یار, کوئی بات نہیں میری بھائی, کوئی بات نہیں میری, آپ ہی کی ساری بات ہے, ساری کوئی گل نہیں, ساری گلا تو آ رہی ہیں, ساری کوئی گل نہیں. بس آپ سب کے لیے دعائیں, خوش رہیں, سلامت رہیں, تمام دوستوں کے لیے کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سارے دوست یقین بیٹھے جو یقین مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور اب جو کرتے ہیں شامل کرتے ہیں جناب ہم آواز, ایک ٹریک شامل کرتے ہیں ان تمام دوستوں کے لیے, ان تمام دوستوں کے لیے کہ جن کی آج, جی آج 4 تاریخ کو برتھ ڈے ہے اور جن کی 3 تاریخ کو بر تھ ڈے گزر چکی ہے, ان تمام دوستوں کو, تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو جو بعد میں پروگرام کو دیکھیں گے ویڈیو پر, ان کے لیے جو ابھی سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے, آپ تمام دوستوں کے جن کی آج سالگرہ ہے یا سالگرہ کل گزر چکی, آپ تمام کے لیے بہت ساری دعائیں. اور آپ تمام کے لیے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور یہ ٹریک آپ سب کے نام کرتے ہیں.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Shobhi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
2: جی جناب، یہ ٹریک ہم نے ان تمام دوستوں کو، ان تمام فیملی ممبرس کو ڈیڈیکیٹ کیا کہ جن کی سالگرہ آج ہے اور جن کی سالگرہ کل تھی. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، خوش رہیں، سلامت رہیں اور اسی طرح خوشیوں کے دن مناتے رہیں. اور جناب، اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں اور ہمیں جوائن کیا جناب، ہمیں جوائن، ہما بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ہما سے دیکھی بھی، کہتے ہیں سلام شوبھی جی. وعلیکم السلام. خوبصورت بات کی آپ نے، حقیقت، تھینک یو، جزاک اللہ. بس حقیقت تو حقیقت ہی ہے نا. اور اس کے بعد جناب، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں، کچھ پینٹل سانگ سنائے جائیں. جی ہاں، فلمی ٹریک. آپ کو فلمی ٹریک تو اگر پرانے کہتے ہیں، پرانا گانے جو ہے وہ واقعی ایک طرح سے بس باڈی کو ریلیکس کر دیتے ہیں. تو کہیں اچھا، ہر گانے میں کہیں نہ کہیں کہتے ہیں ہر انسان کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یاد چھپی ہوتی ہے نا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. خیر بہرحال جی، تو یہ سلسلہ جو ہے، بس ہم کچھ فلمی گانے یقین میں شروع کروں گا ابھی، اور امید ہے کہ وہ آپ کو پسند آئیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ بس اب موڈ جو ہے وہ واقعی ہم چینج کر چکے ہیں اور ہم آ گئے ہیں اب یہ اس خوبصورت ٹریک کی جانب جو میں شامل کرنے لگا ہوں ابھی. اور یہ ہے پہلا ٹریک خان صاحب کی آواز میں.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
2: جی جناب، بڑے سنگ دل ہو، بڑے نا سمجھ ہو، تمہیں پیار کرنا سکھانا پڑے گا۔ احمد رشدی صاحب کی آواز۔ یہ شرف حاصل رہا مجھے کہ میں رشدی صاحب سے ایک دو بار مل چکا ہوں۔ میں کراچی میں، بہت پرانی بات ہے، یہ شوق کہتے کہاں کہاں ڈھونڈ کے لے جاتا ہے رشدی صاحب سے ملاقات رہی۔ مجیب عالم صاحب کے ساتھ تو بے پناہ شوز کیے، سے شوز کیے، بے پناہ شوز کیے، ان کے ساتھ بہت سے لوگوں سے ملاقات رہی اور رہتی تھی۔ مگر واقعی وہ دور کیا دور تھا، وہ بڑا زبردست دور تھا۔ آج جب سوچتے تو واقعی سوچیں یار، کیا دور تھا وہ بھی یار۔ مہاراج جی کیا کریں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ اور ہما جی کیا کہتی، شبھ جی اب بہت زبردست موڈ اور بہت مزہ آ رہا ہے پرانے گانوں میں۔ بالکل اچھا میوزک، پرانا میوزک ہے بھی واقعی مزیدار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا سننے کا واقعی مزہ آتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج بھی یہ میوزک، جو ہفتے کو جب بات ہوئی تھی میری، ہمارے مہمان تھے راجو جمیل صاحب، بہت ہی موسٹ سینئر ٹی وی ایکٹر، ان سے پہلے بھی کئی بار آ چکے، رات کو آ چکے، نائٹ شو میں آ چکی، ان سے بات ہوئی، یہی وہ بات ہو رہی تھی کہ آج بھی مطلب اس وقت کے میوزک ڈائریکٹرز میں، اس وقت کے سانگ رائٹر میں، میوزک کمپوز کرنے والوں میں، گلوکاروں میں، کوئی تو ایسی بات تھی کہ آج بھی 60 سال بعد، 50 سال بعد، 70 سال بعد ہمیں وہ میوزک آج بھی اچھا لگتا ہے، ہم بھی میوزک آج بھی سننا چاہتے ہیں، آج بھی وہ گانا کہیں بجے تو ہمیں اٹریکٹ کھینچتا ہے، ہماری سماج کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ روک لیتا ہے ہمیں چلتے چلتے۔ تو کوئی تو بات اس میں ہے نا۔ آج کا میوزک، یہ راجو جمیل صاحب نے کہا، جو میں کہتا ہوں کہ آج کا میوزک صبح کو سنیں، گھنٹے بعد یاد نہیں ہوتا کہ کیا سنا تھا، کون سا گانا تھا یار، کیا تھا، وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ 60 سال پرانا گانا بھی ہمیں یاد رہتا ہے، فوراً ہمارے لبوں پر آ جاتا ہے، فوراً یاداشت میں کہنے کہیں محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ تو کچھ تو تھا اس میں۔ خیر بہرحال جی، اور اب جو کرتے ہیں، آتے ہیں ہم فلم درشن، آواز بشیر احمد صاحب کی، یہ بھی ماضی کی خوبصورت ایک یاد ہے۔

0: یہ آواز تھی میڈم نور جہاں کی. اور جناب وقت 2:24 ہو چکے ہیں. ہما جی کیا کہتی ہیں؟ شوبھا جی پرانے گانوں میں محنت تھی, اپنائیت تھی, سنسیریٹی تھی, دل سے گاتے تھے, اور آج کے سانگ دماغ سے نہیں گھٹنوں سے گاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, کیا آپ نے خوبصورت آئیڈیا دیا ہے. اور اس کے بعد شوبھا جی آپ کے شو میں ایک سانگ سنا تھا, لاگری لگن. جی لاگری لگن, یہ خاص سب کے واسطے غالب ہوں گی, یاد پڑتا ہے. میں کوشش کروں گا اگر ممکن ہوا تو آپ کو سناتے ہیں. ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں. اوکے تھینک یو جی. اور اس کے بعد جناب یقیناً آپ پروگرام جو ہے وہ میں ریڈیو کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پر بھی, میکس ایچ ڈی ٹی وی پر. اگر آپ نے جوائن نہیں کیا تو اس کو جوائن کر لیجیے گا, اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کل کا پروگرام آپ کو فوراً نوٹیفکیشن آ جائے اور آپ اس کو سن سکیں, دیکھ سکیں. اور اب یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں جناب ہم آواز ایک بار پھر احمد رشدی کی.
1: جانے تمنا

آواز تھی عمران مہدی حسن کی. اور ہما کہتی ہیں شوبھ جی عمران مہدی کی آواز آپ نے شامل کی. میں کہوں گی کہ ابا ہوتے ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو عمران مہدی حسن کی آواز سے مطلب باپ تو باپ ہے, بہرحال باپ سے کافی آواز میچ کرتی ہے. جیسے آصف حسن کی آواز بہت شروع میں, آصف حسن نے جب پہلی بار گانا ان کا کیسٹ آیا, آڈیو کیسٹ جو آیا مارکیٹ میں, تو لوگ حیران تھے کہ یہ ہم غلطی تھی تصویر جو ہے وہ ان کے بیٹے کی لگا دی ہوئی آواز, یہ بیسیکلی جو یہ کیسٹ ہے یہ خان صاحب کی آواز کی ہے. مطلب اتنی مشابہت تھی آواز میں کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ خان صاحب کی آواز ہے کہ آصف حسن کی آواز ہے. تو بہرحال وہ تو ہے, فرق تو ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہرحال جی وقت جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, 2:37 ہو چکے ہیں. اور میں ایک بار پھر اپنے تمام یہ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو سب کو خوش آمدید. اور صبا فرام کراچی, آر جی اجمل شوبھی صاحب, آپ کے شو میں اچھے سانگ پلے ہوتے ہیں اور آپ کا شو مجھے پسند ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو صبا, جزاک اللہ, خوش رہیں, سلامت رہیں, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور شو کو پسند کرنے کا بہت شکریہ. کوشش ہوتی ہے کچھ اچھا میوزک شامل کر لیں, بس باقی یہ تو آپ سننے والوں کو منحصر ہے کہ آپ کو یہ شو کیسا لگتا ہے کیسا نہیں لگتا, یہ آپ سب پر منحصر ہے. بہرحال جی اور اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ہم ایک ہماچیاں فلم چکوری. اور یقیناً آپ کو بتایا کہ ندیم صاحب کی, اداکار ندیم صاحب کی پہلی فلم تھی چکوری. اور اس میں کیونکہ دراصل ندیم صاحب بننے تو چلے تھے گلوکار مگر بن گئے اداکار. اور اس فلم میں انہوں نے گانا بھی گایا, اس چکوری فلم میں ان کی آواز میں گانا بھی ہے. اور یہ گانا احمد رشید صاحب کی آواز میں بھی ہے, ندیم صاحب کی آواز میں بھی ہے. اور ندیم صاحب اور فردوس بیگم ان دونوں کی آواز میں اس فلم میں یہ گانا ہے, جو کہ کیونکہ اس وقت دونوں ہی بنگلہ دیش کے تھے اور فردوس بیگم بنگلہ دیش کی بڑی بہت ہی جانی پہچانی خوبصورت آواز گلوکارہ, تو ان دونوں نے اس فلم کے لیے گانا گایا.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Shobhi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ باہر ہیں یہ سماں فردوسی بیگم اور اداکار ندیم صاحب کی خوبصورت سی آواز فلم چکوری اور وقت 2:42 ہو چکے ہیں ہما کیا کہتی ہیں شوبھا جی یہ سانگ سن کر مجھے آنٹی یاد آ گئی ہیں کیسی ہیں کچھ بتائیں گے آنٹی کا میں آنٹی کے ابھی لازمی فون کالز کا سلسلہ تو ہے نہیں فون کالز ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوئی ہیں بھر اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور عمر دراز کرے آنٹی کی تو یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ چاہا تو اور اس کے ساتھ ساتھ عمر خطاب لالا جو ہے وہ بھی یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان سے بھی بہت عرصہ بات نہیں والی ہو چکی تو عمر خطاب لالا آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور ان تمام ہمارے جتنے پرانے سننے والے ہیں سب تمام کے لیے بہت ساری دعائیں آنٹی جزاک اللہ خوش رہیں آپ سلامت رہیں اور ان شاء اللہ فون کال کیسے تو شروع ہوگا پھر ضرور آپ سب سے بات ہوگی ہماری اور ابھی یوں کرتے ہیں کہ ہم اب کیونکہ پروگرام کا اختتام بھی قریب قریب ہی ہے اور تقریباً 15-16 منٹ رہ گئے 17 منٹ ہمارے پاس ہیں اور ابھی یوں کرتے ہیں کہ میں بات کر رہا تھا کہ رشدی صاحب کی اور تمام ساتھ تھے مجیب عالم صاحب کی مجیب عالم صاحب کی آواز میں بھی خوبصورت گانا شامل کرتے ہیں مجیب عالم صاحب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے بڑے نائس پرسن تھے بہت ہی نفیس انسان تھے بہت اچھی اخلاق کے مالک تھے بہت اچھی ان کی گفتگو ہوتی تھی بہت پیار سے محبت سے اکثر ملاقات رہتی شوز کے حوالے میں جب شروع کا دور تھا وہ تو اس وقت جو ہے یقیناً جگہ جگہ شادی بیاہ یا دوسرے مختلف فنکشنز ہوتے تھے تو فنکشن میں ان سے اکثر ملاقات ہوتی تھی یہ خوبصورت گانا جسے معین اختر صاحب نے بھی گایا اس گانے کو تو میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بھی گا رہا ہے میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل

مالا بیگم کی آواز یہ سماں پیارا پیارا اور اس کے ساتھ ہر نما جی تھینک یو ویری مچ. کہتے ہیں کہ دو سے تین بجے تک کا جو شو ہے وہ واقعی زبردست اور خوبصورت زبردست سانگ, ہارٹ ٹچنگ سانگ. تھینک یو ویری مچ. سپر سے بھی اوپر, جی ہاں کبھی کبھی سپر سے بھی اوپر ہوتا ہے. تو بہرحال تھینک یو ویری مچ. اور یقیناً جو ہے وقت پہنچ تو چکا ہے اپنے اختتام کو, اور دھیرے دھیرے بس تھوڑا سا وقت ہے. تو ایک اور ٹریک میں شامل کر رہا ہوں, وہ بھی ماضی کی خوبصورت یادوں سے. یہ بھی ایک خوبصورت یاد ہے ماضی کی خوبصورت یادوں میں سے جو میں شامل کرنے لگا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ یہ ٹریک بھی آپ کو پسند آئے گا. حواز احمد رشتی کی خوبصورت یاد ہے ماضی کی.

اور جناب اب پروگرام کے اختتام میں لاگی رے لگن تو سے لاگی رے خان صاحب کی آواز, اور اس کے ساتھ ہی چاہوں گا اب آپ سے اجازت میں آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کو. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اپنی پسند ناپسند کا اظہار کچھ ضرور کیا کریں, کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کو پسند ہی آئے تو اظہار کریں, آپ اپنی ناپسندیدگی کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. پروگرام اگر آپ ویڈیو پر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, ناپسند آئے تو ڈس لائک کر دیجیے گا. نو ٹینشن نو مسئلہ, آپ کی محبتیں میرے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ زندگی رہی, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو کل رات پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام خواب دریچے میں. اللہ نگہبان, اینڈ پاکستان زندہ باد.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: لن تنالوا

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔

کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا، بس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔

پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ قل

کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجودے کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں؟

اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف اختلاف کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا.

0: جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔
1: وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ

0: اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ.
0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں, اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ.
0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے, اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے.

0: وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: مومنوں, جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں, تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو, اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے, اور اکثر نافرمان ہیں.

0: اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔
1: ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں, اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے. یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں، جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔

0: ہوں۔
1: جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گی، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔
0: مثلا

اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔

0: اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔
1: ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموال

0: یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اسے تباہ کر دے، اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔
1: Yeah!

0: الأكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: مومنوں, کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا, یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے. ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں.

دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: وَإِذْ غَدَوْا

اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔

0: ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دے تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔
1: وما

0: وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.
1: اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے.

یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔

اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا خدا ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ وللہ

0: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو.
1: واتقوا النار التي اعدت للكافرين،
0: اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
1: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون،
0: اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے.

0: الناس والله يحب المحسنين.
1: جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے.

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے ہیں۔

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گی، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ قد خل

0: تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
1: ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین،
0: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
1: ولا

0: اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
0: اور یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔

0: تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔
1: ولا